0: Первое радио всегда с тобой.
1: Добрый вечер вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка.
2: Кожного вівторка ввечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
3: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
4: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
5: Фа-фа-ля-ля.
3: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон.
5: Фа-фа-ля-ля.
2: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.

אתם מקשיבים לרדיו ראשון, וסלוחת פרש רדיו. אבל הנה можете слухати щось інше, друзі мої, якщо ви і ваші приймачі налаштовані на хвилю 89.1 FM. Крім приймачів, ще є можливість почути нас в інтернеті, будуть сміятись. А можна вообще по-багатому, знаєте, як скачати аплікацію першого радіо, причому зовсім безкоштовно, поки що, скажете, що від мене, і слухати в будь-якому місці планети. Уявляєте собі? В студії з вами розмовляє зараз Дмитро Гершензон, а ще в студії є студійний годинник, і він показує 20 годин і 9 хвилин. Ну, що я можу сказати вам? РФ ТОВ, шановні, агіт новин дорогі, доброго вечора, кохані. Перше радіо завжди з тобою, запам'ятайте це. Програма наша називається «Фафа-ля-ля», і якщо, наприклад, завтра у вас на роботі запитають, а чому у вас такий гарний настрій? Можете сміливо сказати, вчора слухали «Фафа-ля-ля» ввечері. А що ж ви там слухали, вас запитають на роботі? А ви скажете, почнемо з того, що відкрила програму на секундочку українська співачка та сонграйтерка Вікторія Кондуракі. Таке, чесно кажучи, не в кожній програмі почуєш. Тим паче, що пісня називалась «Забудь його». Кого його, я обіцяю знати і вам розповісти. Далі скажете на роботі. Мало того, що гарна лірика другим номером, то ще й прем'єра. І можете сказати, що в програмі «Фафа-ля-ля» досить часто бувають прем'єри. І ви ж пам'ятаєте, що частенько нам дарує мелодійні пісні київський співак і композитор Дмитро Надточий. Друзі мої, можете мені не вірити, але і в цей раз Дмитро залишився вірним своїм музичним принципам. Знову пісня, в якій є красива мелодія і вірші, які точно торкають за душу. Давайте ми, знаєте що, от ви послухайте ці вірші, а я вам просто скажу, що трошечки пізніше, але я всіх вітаю, всіх українців мається на увазі, вітаю з Днем Незалежності України. І хай ця пісня буде своєрідним подарунком. Послухайте уважно. Композиція називається «Клянусь». Дмитро Надточий.

метро надточий. Клянусь, клянусь. Дійсно, гарна пісня, важка трошечки, але актуальна сьогодні. Трошки налаштуємось на іншу модель настрою, так скажімо. Зараз сторінка, яку я, знаєте, назвав собі, що я віддаю борги. Але це не пафос, це не політика, нічого. Це просто зовсім інше. Я поясню. Періодично я передивляюсь давні програми. В мене всі, я вам казав, що в мене всі є програми. Вони всі збережені на хард-дисках. І я знайшов пісню, про яку я колись обіцяв розповісти. Уявляєте собі? От зараз я вам віддаю борг про цю пісню два слова і про виконавця. Отже, Максим Дерев'янчук. Сценічне ім'я Древо. Я не знаю. Древо. Дерев'янчук. Я тільки зараз я зрозумів. Древо. Пісня називається «Смарагдове небо». Вона вийшла в травні 25-го року. Стала тоді головним музичним символом того літа. І, уявляєте собі, тримається до сьогоднішнього дня ще. Його називають сингл. Сингл «Смарагдове небо». Він був на чолі українських чартів YouTube, Apple Music і Spotify. Ну, уявляєте, це дійсно, це рівень. І він увійшов у топ-10 світового Шазаму, друзі мої. І він отримав, я маю прочитати, Музвар Awards та премію Юна. Уявляєте собі, да? І як пишуть музичні аналітики, саме такі треки, прості за формою, але глибокі за відчуттям, це от, якщо нас слухають молоді музиканти, які ніяк не можуть пробитись, от саме такі пісні найшвидше стають народними, ідуть в народ. А ще це пісня про повернення, по великому рахунку, про бажання, які загадуються під от саме таким зеленим. Ви ж знаєте, що таке смарагдове? Ізумрудне. Старославянської мови. От саме під таким небом загадують бажання і впевнені, що поки що завтрашній день ще все ж таки існує. Дай Боже, так буде завжди. Смарагдове небо, Максим Дерев'янчук, він же Древо.

Фа-фа-ля-ля. Програма про музику, про українську музику. У нас є співаки, які живуть в Ізраїлі, які живуть в Україні, живуть по всьому світу. І цю співачку, яку я давно хочу в програму, напевно, хтось пригадає її, а хтось вперше почує. Отже, українська співачка Євгенія Власова. Як би так, щоб не дуже довго. Одним словом, з самого дитинства Женя в мистецтві. Маленькою вона ходила в дитячий хор «Сонечко». Причому ходила так, щоб мама не знала, тихенько бігала. Потім вона стала, до речі, солісткою цього колективу. Після школи музичне училище Глієра, кінець 90-х, вона вже справжня зірка першого ешелону. І потім проблеми зі здоров'ям, пішла зі сцени, потім повернулася на сцену. Це все така скорочена історія в двох словах, а скорочена тому, що ми ж все ж таки не, як вона називає, не жовті медіа, розумієте? І нас цікавить в першу чергу творчість виконавців. Ще треба, до речі, сказати, що Євгенія Власова хоч іноді співає сьогодні, але більше вона себе позиціонує як духовний практик та енерготерапевт. Ось так. Це вона себе сама так позиціонує. Вона веде власний авторський курс, який називається «Дозволь собі звучати», і який допомагає розкритись внутрішній потенціал через голос. А також Євгенія викладає вокал. Ясна річ? Ну і ясна річ, вона записує нові пісні. Вона ж розуміє, що ми чекаємо нові пісні. Хоча зараз пісню, яку ми послухаємо, вона не зовсім нова. Вона вже колись була дуже популярна. Єдине, що там нові вірші, тому що вона перекладена на українську мову. Давайте послухаємо. «Вітер надіжди» колись вона називалася. Сьогодні вона називається «Вітер надії». Євгенія Власова на першому.

Євгенія Власова. Я впевнений, що багато хто пригадав цей голос, який не можна сплутати ні з ким більше. Друзі мої, ми потрошечки туди-туди назад повертаємось. І у нас сьогодні в сторінці ретро, напевно, вона досить часто у нас буває, я думаю, що і ще частіше. Отже, народний артист Дмитро Гнатюк. У нього багато звань, там і соціалістичної праці, там, ну, одним словом, багато. Головне звання його – це Дмитро Гнатюк. Ну і, ясна річ, невеличка історія, якщо вже ретро. Знаєте, завжди перед виборами бувають концерти. Ну, артисти знають, це для артиста просто можливість заробити непогану копієчку. Єдине, що концерти не такі вже і легкі, тому що там треба переїжджати з одного міста в інше. В день буває по два, по три концерти. Багато артистів. Ну, одним словом, складно і технічно складно. Особливо таким артистам, як Дмитро Михайловичу Гнатюку. Чому? Тому що, ну, фанерщики, ви ж розумієте, їм все одно, де відкривати рота,

я не знаю, ну йому дуже було важко. Я не знаю, може, у таких артистів, особливо тих років, було все ж таки все, все по-справжньому. І співали вони і естраду, і класику, і все наживо головне. І ось ми підійшли до самого твору. Твір ми слухати будемо Ганзю, і він, до речі, в тому концерті теж співав Ганзю, відомий твір, і йому настільки було соромно, що він співає не під живий оркестр, що навіть там був програш, а він в час цього програшу взяв мікрофон і притулив до клавішного інструменту, щоб люди подумали, що це наживо все. Ну, одним словом, отака людина була. Пісня Ганзя, вона довгий час вважалась народною, але насправді в неї є автор. Це самодіяльний поет і композитор Денис Бонковський. На жаль, вже 10 років, як Дмитро Михайлович Гнатюк в кращих світах, але пісні у його виконанні продовжують жити, я впевнений, вони ще і будуть жити. Давайте послухаємо. Сторінці ретро невмируща Ганзя Дмитро Михайлович Гнатюк.

студенти. Оце школа, що тут казати. Друзі мої, і знову в програмі «Фа-фа-ля-ля» В'ячеслав Хорзенко. Напевно, я повторююсь, але дуже прикро, що при житті людина не має артистів, маю на увазі, немає тої уваги, поваги до себе, на яку заслуговує. І до В'ячеслава, до слави, так мовити, до слави його слава приходить вже після того, як він на нас, на жаль, дивиться з небес. Сьогодні вже це більше потрібно, напевно, його дружині, його донечці, його онучці. Ну і нам всім, його друзям і колегам, пісня, яку ми прослухаємо, ніколи не звучала в нашій програмі. Її можна, напевно, віднести до сторінки «Реанімація», тому що я, в принципі,

принципі, нічого так особливо не змінював. Як кажуть, трошки покрутив ручки саунд. В свій час вона була зроблена в два етапи. Спочатку Слава записав цю пісню просто під гітару в студії у Юрія Вегери. А потім я вже додав зверху трохи інструментів, одним словом, трошки її, так мовити, розфарбував. Давайте послухаємо. Єдине, що додам, що пісню автор присвятив своєму батькові. І співав він нібито від імені свого батька. Ну, ви послухайте вірші, я думаю, що ви все зрозумієте. Називається твір «Сповідь» В'ячеслав Хурсенко.

0: В'ячеслав Хорсенко. Я би дуже хотів, щоб його пісні частіше звучали і на українському радіо, і на ізраїльському радіо, і взагалі на всіх радіостанціях, де люди розуміють, про що він співає, і наскільки це був геніальний музикант. Ну, а зараз у нас невеличка перерва, скажімо так, на рекламу. Послухаємо і будемо продовжувати. Отже, блок реклами.
1: Реклама.
2: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
3: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
4: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
5: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
6: Жаркое лето в Center Car.
7: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
6: Center Car Azur.
1: Реклама.
8: Дорогі брати, сестри та медсестри, вітаю вас! Це Фафаляля. І завжди ваш Дмитро Гершензон.
9: Фафаляля.
0: Так цікаво чути своє прізвище зі сторони. Таке враження, що взагалі про когось розповідають. Друзі мої, ми продовжуємо. Хочу вам сказати, що у артистів все ж таки цікаве життя. Так було у всі часи, а сьогодні, напевно, взагалі не передбачуване. Я заглянув на сторінку українського популярного співака Олега Чигира і одразу пригадав свої молоді гастрольні літа. Просто очі розбігаються. Калуш, Надвірна, Галич, Долина, Коломия і тут раз Париж. Уявляєте собі? А що ж у нас в Парижі, друзі мої? А там був День українського прапора. І саме там Олег співав. Що цікаво, що, і це важливо, мені здається, що у всіх цих справах співака підтримує кохана дружина. Ну, напевно, у багатьох артистів саме так, але ж не всі артисти про своїх дружин пишуть пісні. Уявляєте собі? А от ось це погано. Я б навіть сказав, це неправильно. Ось послухайте майстер-клас зараз, які треба писати пісні, щоб дружина підтримувала вас в усьому і завжди, і в Коломиї, і в Парижі, і скрізь. Пісню написали Олег Чигир і Євген Чичановський. Ну, ясна річ, пісня називається «Мила». А як можна про дружину ще співати? Давайте послухаємо. Олег Чигир.

Олег Чигир. Напевно, ще до сих пір в Парижі, але вітання передаємо. Друзі мої, пам'ятаєте, колись була популярна програма, де казали, я цю мелодію вгадаю з першої ноти. Ну, пам'ятаєте? А в нас своя версія є. Ми продовжуємо впізнавати голос київського співака Олександра Беспаленка. Чому? Тому що для нього це дуже важливо. Співак повертається потрошечки в професію і просто після вимушеної перерви, скажімо так. Нічого не поробиш, бо ну ви ж розумієте, що зіркам теж іноді потрібен ремонт. Але ми знаємо, що все буде люкс, все одно буде все нормально, і ми будемо його впізнавати багато-багато років. Композиція називається «Пробач». Автори – Віталій Волкомор, Лариса Архипенко, студія – Геннадій Пугачов. Ну, а ми з вами слухаємо Олександр Беспаленко.

приховати в серці біль, що не віддав тоді тобі свою любов, життя своє.

Олександр Безпаленко, і все-таки які співучі артисти в Україні, які голоси. Зараз, до речі, ще один. Як я обіцяв, я вас продовжую знайомити з творчістю тернопільської співачки Ксенії Ващишин. Серед музикантів, знаєте, у неї такий голос, я просто пригадую, серед музикантів ходить така, хохма, така жартівлива фраза. Кажуть, що таким тембром можна співати навіть прогноз погоди і все одно буде красиво. А якщо аранжування ще робить Ігор Ващишин, ви ж зрозуміли, що якщо прізвище, це не просто однофамілець, це чоловік. Так тут взагалі питань немає. Слухаємо, як я обіцяв, говорю мало, але слухаємо багато. Ще одну пісню слухаємо з репертуару. «Хто, якщо не ти?» Ксенія Ващишин, місто Тернопіль.

Ксенія Ващишин, місто Тернопіль. Ну що, друзі мої, от з таким от гарним тембром, з таким голосом, з такою композицією ми потрошечки починаємо прощатися. Як завжди, я вам кажу на добраніч, Лайла Топ. Традиційно ми дякуємо військовим за ту важку роботу, яку вони роблять кожного дня і кожної ночі. Ну, а музична програма «Фафа-ля-ля» на першому радіо Ізраїля підійшла до завершення, підходить. Ну, і як завжди, що казати, скупа, чоловіча сльоза, підмочимо мою репутацію. Дорогі мої малята, любі хлопчики і дівчата, давненько я вам цього не казав. Вам кажуть бай-бай ведучий Дмитро Гершензон, він же і автор програми, ну і вся команда першого радіо. А разом з нами прощається і каже своє бай-бай українська легенда. Золотий голос і довгий волос, довге волосся і золоте голосся, отак скажемо, Іво Бобул. Наш друг і мій особистий вже років, напевно, 40. Ні, не може бути, ми ж молоді ще. Тож нехай від його пісні ваш настрій залишається пісенним, українським переможним, аж до наступного вівторка. Дорогі брати, з вусярами, з носярами, сестри з фанфарами і з сурдінами, слухайте «Фафа-ля-ля» на першому, і буде вам щастя, всім наснаги, натхнення, всього-навсього. Лиха їм щастить, друзі мої. Слухаємо. Гуцулка пісня називається. Іво Бобул прощається, і я заодно.

0: Первое радио.
1: Добрый вечер вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка.
2: Кожного вівторка ввечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
3: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
4: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
3: Фа-фа-ля-ля. Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон.
5: Фа-фа-ля-ля.
6: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.